ka wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

tina ususa Yesu si yamfia ni suwa nginamra ni nche Nombe siye ye Wasi ya mom nombe biye ye Ye misano odibama ye Ye chichona yebe unu Nade intina wame ni suwa abuku Gisa nami onia Nombe che unso Wabaka osama kasiye Nye intanyi nombe dana diachimu.